0: мирзо турсунзода дар таърихи адабиёти муосири тоҷик чун шоири навпардозу навгӯ соҳибмактаб ва сермаҳсул ворид шудааст ваҳдату ягонагӣ садоқат ба ватан ва сулҳу дӯстии халқҳо мавзӯъҳое мебошанд ки дар эҷодиёти мирзо турсунзода мавқеи марказӣ доранд дар баробари фаъолияти эҷодӣ шоири ширинкалом боз чун шахси ҷамъиятиву сиёсӣ низ маъруфият пайдо кардаву ба мамолики дунё сафар намудааст ӯ баҳри халқҳои ҷаҳон аз дӯстиву рафоқат ҳамдиливу ҳамраӣ ва албатта аз инсондӯстии халқҳои иттиҳоди шӯравӣ сухан гуфтааст таври адабиётшинос абдунабӣ саторзода дар мавриди нақши мирзо турсунзода дар адабиёти навини тоҷик мегӯяд
1: устод турсунзода дар адабиёти тоҷикӣ тозакориҳо ва навовиҳое карданд ки аз онҳо ҳоле гузашта касе натавонистад вақте ки устод силсилаи шеърҳои машҳурашон қиссаи ҳиндустонро менависанд як марҳалаи нави на танҳо дар эҷодиёти худи устод балки дар адабиёти имрӯзаи тоҷик марҳалаи комилан сифатан хеле баландтари баъд аз ин устод садои осиёро навиштанд ҳасани аробакашро навистанд ҷони ширинро навистанд ва дар тамоми дунё машҳур шуданд на танҳо дар иттиҳоди шӯравии собиқ балки дар тамоми дунё машҳур шуданд аз тарҷумаҳои русӣ шуданд ё мустақиман шуданд ман ду мисол меорам барои он ки муваққатан бузургии он кас таъкид шавад як шоире буд дар замони шӯравӣ шоири хеле маъруф қайсин қулиев як тақризе ба достон мирзо турсунзода ҷони ширин навиштанд ва гуфта буд агар аз турсунзода ҳама асарҳои дигараш агар якҷо раваду монад агар танҳо ҷони ширин монад ин нишони он аст ки устод турсунзода бузургтарин шоир аст чизи дигаре ки таъкиди бузургиашонро мекунад соли 1968 устод турсунзода бо расул ғамзатов як шоири номии доғистонӣ муаллифи китоби бисёр аҷиби доғистони ман бо устод хеле дӯстӣ داشتن. همراه شیراز میرن همراه ایران میروند و هر جا که رفتن از بس که رسول غمزت و بروسی گفت میزد ترجمانیشون ترسنزاده میکردن و وقتی که مردم گفتند که شما بینید که ترسنزاده ترجمان من است با همه بزرگی هایش که شما اعتراف میکنید وقتی که ترسنزاده بر این یک شخصی بزرگوار یک شاعر بزرگ ترجمان من است تصور کنید که من کی هستم
0: دوستی و صلح و امانی در ایجادیات شاعر موقع مهم دارد. داستانهای صدای آسیا، من از شرق آزاد و دختر مقدس موضوع صلح خلقهای جهان را تصویر میکند. درک مهم بودن صلح در جهان و ترنم آن میرزا ترسونزاده را تا به مرتبه رئیس کمیته صلح کشورهای آسیا و افریقا رسانید. نظام قاسم شاعر خلقی تاجیکستان میگوید
2: силсилаи шеърҳои қиссаи ҳиндустон яке аз қуллаҳои баландтарини эҷодиёт ва намоёнгари барҷастаи озодманишиву ободидӯстӣ ҳақгӯиву ҳақҷӯӣ адолатхоҳиву инсонпарварии устод мирзо турсунзода аст шахсе бо чунин тиннат табиатан бисёр одил аст ва на танҳо нисбати худ балки дар мавриди ҳамагон зарраи тоқати ноҳақию беадолатӣ надорад инсонро як мавҷуди озоду озода шарафманду арҷманд мешиносад ва танҳо ҳамин гунааш дидан мехоҳад ҳақҷӯиву ҳақгӯӣ ва адолатхоҳиву инсонпарварӣ ногаҳону тасодуфан дар ин асар мавриди корбаст қарор нагирифта бешукам дар осори қаблии устод мирзо турсунзода ба мушоҳида мерасиданд хазон ва баҳор писари ватан водии ҳисор ва ғайра мисоли инанд зуҳуроти ин сифатҳо дар шеъру достонҳои баъдинаи шоир низ равшан аст лекин озодманишиву ободидӯстӣ ҳақгӯиву ҳақҷӯӣ адолатхоҳиву инсонпарварии устод мирзо турсунзода маҳз дар қиссаи ҳиндустон ба авҷи аъло расид ҳиндустон яке аз мавзӯъҳои ҳамешагии адабиёти беш аз ҳазорсолаи мо буд лекин маҳз устод турсунзода тасаввуроти ҳазорон нафари ғоибона мафтуну ошиқи онро дигаргун сохта диққатҳоро ба тарафи дигари он ҳама ҷазобияту дилрабоиҳо ҷалб кард худи устод дар ҳолномаи барои яке аз китобҳои дар москав чопшудааш зикр мекунад ки аз кӯдакӣ дар бораи ҳиндустони афсонавӣ бисёр шунида орзуи дидани он буд турсунзода мафтуни тасаввуроти романтикӣ ба ҳиндустон рафта аз ҳаёти реалии он басо мутаъсир баргашт ва ин таассуроти барои худаш ҳам ғайричашмдоштро муассир ба қалам дод ва хонандагони кишварҳои های گوناگون از روی نقل و روایت ها شیفته نظرربایی های ظاهری هندوستان بودند، در پهلوی قصر و کوشک های محتشم کلبه های حقیرانه و فقیرانه را هم دیدند. قشاقی و بیچارگی، غلامی و بردگی میلیون ها ساکنان آن کشور افسانوی را احساس کردند. کیسه هندوستان با غایه و پایه های هنری خش از اثرهای جاویدانه ادبیات ماست و شعر استاد فرسونزاده در شرایط پیچیده امروز هم یکی از فعالترین مبارزان راه آزادی و استقلالیت ملت ها و دولت هاست.
0: در واقع میرزا تورسونزاده توانست تاجیک و تاجیکستان را برای همیشه به عالمیان چون مکان صلح و دوستی و بشردوستی معرفی نماید. میرزا تورسونزاده پیوسته ایجاد میکرد و در این برابر به کارهای دولتی و جمعیتی نیز مشغول بودند. یعنی کاری ایجادی و علمی را یک جایه با فعالیت جمعیتی پیش میبرد و در تربیه ادیبان جوان نیز نقش موثر داشتند. مکتب ادبی میرزا تورسونزاده مثل مکتب صدرالدین عینی در ادبیات معاصر تاجیک راه تازه ایجادی و نوجویی را برای دیگران کشاد. استاد میرزا تورسونزاده در اثرهایش غایه های انسان دوستی، صلح و آزادی و استقلال را ترغیب کرده است. امید است که نسل های امروز و آینده آثار عبرت آموز شاعر را مورد آموزش و بهره برداری قرار داده از آن سبق تاریخ می گیرند و نام نیک فرزندان فرزانه ملت را زنده نگاه می دارند. قاموسی ادب،
3: قاموسی ادب، ادب تاج است از نور الهی.
4: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.